0: 苏伊顿阿哥，仙女湾到了吗？ Black Sue.
1: Pierre Wangan Saide. Osaka Jumzan.
0: Senali.
1: Ah. Atala Jolbana.
2: Oh. Oh, Haizu. Lai, woman chipping gun.
0: Hey, hey, hey. You don't shut up, not to let you.
2: 你为啥抢我的饼干？过期了，不能吃。过期你咋还带着呢？我能吃土豆吗？
3: 奶奶，吃洋芋。文秀，你真好，你作业写完了吗？嗨，暑假没有作业，暑假就是用来放羊的。你又骗我！疼疼疼！
4: 好想回来。哎，马斯克林。明天等。大哥，哎，忙啊，伊达，卡斯卡尔巴什。我，伊个在打麻将，卡斯卡尔巴什。加来伊达。
5: Ойды тауып келдім.
6: Жақсы ол ғанда.
5: Е.
6: Чәш. Неге өте ма?
7: Түшің өте ма?
5: Рахмет.
8: Қасы ол әла.
7: Мейші, не түнден тің сүн көді.
5: Не дәң ө түші фан ла.
6: Немен түші, ө түші. Сәңгі бұл шалғы шы.
8: 别走太远了，这附近有狼，千万要小心。
6: 好，
7: 我跟你一块儿去。
6: 也行，万一我被。

0: Siz nege Joğarğa tapşırmagansız?
1: Tapşırdım mı?
0: Ezim burevin. Al kaldın mı?
1: Mağan bura tapşır degen joq.
0: Ol sizdiñiz. Orunsız qoy.
1: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға. Рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
4: Пау жа мой шуты. Эсе, ты пьяный человек, а я вот
2: 我妈的鞋子，我看见她吓死我，不是我阿嘎，不你们今天书上睡觉，
4: 是书上朗读子里睡觉。哎呀，是呢是呢，要不是你阿嘎，那个苏大阿嘎，我要送你50斤黑盐。爸，你把猫带到哪里去？爷，
2: 他说啥？羊看一下羊。哎，你妈妈和你爸爸。 那个，对吧？这男的和女的那个嘛？那个咋说的来着？男的和女的，那个。你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个。
0: 哎呀，啥嘛？
2: 哎，就是那个男的和女的那个是什么来着？
4: 不说了，啥？你睡觉了吗？
2: 哎呀，那个是。
1: 哎呦哎呦哎，三。
0: 爸爸嘛，爸爸。
2: 爷爷，哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了。他有爱的女人嘛，应该不会太坏，我觉得。妈妈，爱爸爸。
3: 长子。
2: 睡吧，Talk。

0: әжеміз әйінің атаңа айтып жатыр.
1: Білем ғой. Сен білмесің ғой анаң күнді. Атам мені батаға ат берім дейді.
0: Кім?
1: Батай.
0: Батай пыңйо?
1: Е, сен дос қой.
0: Сымбырай.
2: Енді мен сен ұтпайын, а?
1: Қазым бар.
3: Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
1: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
4: Жем отырмын жанымда.
5: Қайсы
4: бейін орып жаным. Біз алдымен жұртшы. Емелемізді қойық.
2: Көп қайқын.
1: Керуе көкінік манәт мартолат ерчігіл. Тана күрт. Чи болады батайл хайыл үлтічгін. Нек күрт әмікті күнгуа.
5: Шо, сен зән.
1: Бұршы суғач, хап күй күнгуа. Күгітік намжақ күнгуа. Наделла болады, ерденат сайхан орчынгу болчығын. Қара, Көктүүдіг манайгар табачаад харч харгалж бол. Сайн биш үү манайхан эмэгтэй хүн олон пүм босны ард та аваад ябол аваад яб.
3: Жоқ, болмайды. Баланы сендер бақсаңдар бізге жат болып кетпейм.
1: Эчкін бұрхан болчыла көкіт икен дағахан жүү бичид.
3: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкін қайталай бас құрап, Бағын тапса мейлі. Бірақ, бала нәсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
1: Сұлтан!
6: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әренжіме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын? Ақын шешек! Ағам мен жеңгеме қараңызшы кір жуаның өзінен бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді. Қозғаныңызға ғырақмен.
7: Күші чуантон бұшы ешірі дұшы неяңды. Ни фей ал күші чуантон, фей ал зөсен нюан шаудау, хай фей ал зо лерін. 但是100年前没有仙女丸小道，200年前也没有列强，所有的传统还有文明都是世界变革中人类一点点摸索出来的，没有什么是一成不变的。你有说完，只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。固守旧的传统不见得都是对的。
8: 我在书上看的，是不是脏？苏一德阿哥，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小，不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。

0: 张凤仙，我先走吧。啊？你可以跟苏丹一家走，让土坑烦你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，来夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？
2: 跟李素丽谈，你不认路。
3: Атай,
4: я
3: мыналарға бұрақты ертеп бер.
4: Жарайды. Еңші ол.
1: А.
4: Бәжі.
2: Сүй да аға, сіңгі сен не ған шалдау ма?
4: Чығы ма, ниче.
1: Сүйсі.
4: Көй, көй зә сен не ған жуи ба.
2: Рахмет. Я, я, дана.
1: Сүйсі.
2: Не бері ға шалдау ма?
1: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。
2: 哦，
4: 去。
5: 马什克罗基连基尼马什，可是可能有点没力气。不是，

0: Siz nega Jo'qorg'a topshirmagansiz?
1: Topshirdim mı?
0: Ezim kurevin. Al kaldın mı?
1: Mağan bırak topshir degen yok.
0: Ol sizin kız. Orınsız koy.
1: Peri ongan sayda kaskır köp. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға зен болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыры жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
4: Пау жа мой шуты, эсе, ты пьяу чай, а у кок, у мада си, у кани та, сяс.
5: Вы бы шу, а капот не мэн динтия, шу шау шу чё?
4: 是是是，忙肚子里睡觉。哎呀，是呢是呢，要不是你阿哥，那个苏大阿哥，我要送你50斤黑盐。
5: 他说啥？羊看一下羊。哎，你妈妈和你爸爸那个，对吧？就男的和女的那个嘛。 那个咋说的来着？男的和女的，那个那个。你，哎哎哎，你叫啥来着？那个男的和女的那个。
2: 哎呀，
5: 什么？哎，就是那个男的和女的那个是那个那个是什么来着？
2: 哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？
5: 哎呀，那个是。
1: 哎呦哎呦哎，三，
5: 他爸呢？哎，他爸爸。
2: 耶，哎哎哎。

0: Султан Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төрхнө хадгач ана ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чөг төхөн дуртай. Та мэднэ биз?
1: Не мне?
2: Что шатно?
1: Ма, нанче?
2: Уе.
3: Қайда алдың ананы?
1: Қаладан.
3: Қалаға бардың ба?
1: Иә.
3: Же ғой, сен жақсы көретің. Дана.
2: Сен
3: айпан, барай.
1: Ма.
3: Не?
1: Қу шоу шоу.
3: Қағал жақтың маңалып.

0: Bitte?
1: Ja?
0: Bis zum Jahre.
1: Hi, Jim, sei noch mal dran. Hi, du bist Jadr.
0: Blim, boy. Sind du nicht noch mal an einem Gunda? Hat er mir eine Batterie abgeben?
1: Komm.
0: Batterie.
1: Batterie, Pongyo?
0: Ja, sind du so.
1: Zum Brei.
2: Sind du nicht ins Beine?
0: Zum Brei.
2: Ich, komm.
3: Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
0: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
4: Етчем отырмыз жанымда.
5: Қайсы бейш ауырып жаным.
2: Çok harika.
0: Kirve Koknik Manet Martolat İrçgül Tane kırt Çiğ bolat Batel Hayırlı ultiçkin Ne kırt emekte kongua
5: Şu Sen zan
0: Kocuz uvaç Хапки кунгва, кукутыг намжах кунгва. Надила болуду, ердонад сайхан орчунгу болохан. Хоро, кюхтүүдіг манайгар табачаад харч харгалж бол. Сайан бешу, манайхан эмэгтэй кунг олон, пун босна арда та авад ябул, авад яб.
3: Жоқ, болмайды. Баланы сендер бақсандар, бізге жат боп кетпейм.
0: Эчгін бұрхан болчыла, көкіт екен дағын жүйіп бейчет.
3: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ, баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлта!
6: Сұлта! Құлыс, ағай! Ағай! Әренжімей, отырыңыз, қайшылық болса, ақыл, ақылын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті, махаббат болса, отасып ете алады. Ағай, менімен Төкенді, қозғаныңызға рахмет.
7: Көші қантың, бұшы үйші дұшы неяңды. 你非要固守传统，非要走仙女玩小道，还非要做猎人。但是，100年前没有仙女玩小道，200年前也没有猎枪，所有的传统还有文明都是世界变革中人类一点点摸索出来的。没有什么是一成不变的，你没有说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。 固守旧的传统不见得都是对的。我在书上看的，是不是脏？
8: 苏维达阿嘎，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。
0: 我呀，
2: 我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
0: 你都写点啥呀？
2: 写，就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: шөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой қалай
4: жеңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
5: айбек сүн жүрен айбек
4: а
5: әй мылтық сұрап тұр аналар
4: сен бастығы ештеңе айтқан шығарсың
3: әй әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды
4: қазірше экогайха айтпай тұрып
3: ай білем ғой сен мен маған несін айтасың ана жанфуңшаны алаңдасаңшы ол сен үшін ештеңе айтпайды білесің ба мұраттың жұмысын ұмытып кеттің бе маған мен үшін ештеңе айтқан жоқ қой
4: сен қайда барасың
3: мен магазинға барамын ана жанфуңшаның кезеңін алып жатыр екен
4: а мен барайын
3: сен барасың ба
4: иә
3: енді бара әй бір килосы 10 юан а 10 юан
4: а
3: ана магазинға бар маған бір той бар ала келші той бар а ала келші мен ақша шоу емес пе
4: мақұл
3: қалың киім жұлмай жатыр
4: мақұл
3: а
4: иә сол
3: болған жақсы болды онда шы
5: ой нәдила
3: оттан асып тұрсаңшы мешке келіп жапсы баласы а бар
6: балам
7: атаңа
6: айтпай бердіна
7: а
6: кел ала кезікпегелі бір қыдыр уақыт болды балам бойың өскен екен немене шабандоз болғың келмей ме
7: 12 жасқа келгенде болатын шығар
6: а қазірдің өзін татпал азаматтың өзісің ғой бара
0: кешіріңіз
6: серпіл саған айтқан шығар төкенің шаруасы айтты
8: олар үй ішімен бірлесіп алып менің сөзімді теріске шығарып отыр
6: ойбой сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ дәуір өзгерді ғой ерданаға қараңызшы ханзу тілін судыратып тұр әуелдесең жазуында жаза біледі не деген зерек бала болашақта жоғары мектептен оқиды оқу тауысқансың онда келіп бақташы болу керек талай
8: бақташы бола ма болмай ма бәрібір менің балам ғой
6: иә осы балаларды жақсы күте аласың ба бұлар сәби біреу 8-де біреу 5-те ана тәрбиесінде болғаны жөн
8: бала бағудың не қиындығы бар дейсің міне өзің көріп тұрсың ғой балам атаңды жақсы көресің ба айналай
6: бұл ғой жөн жаздық каникул аяқтады балалар енді мектебіне оралады сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба
8: бүгін мына шаруаға келген болсаң
6: Табаныңыз алды. Бұт. Бұл сөзді оңырадық. Есті үнші сен бір екі қасқыр атып алды деп.
9: Е? Қасқырды атып олмай ма? Ана екі қаз ойылдым. Мен құтқардым қой.
6: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
9: Садақ пен?
6: Мылтық емес пе?
9: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
6: Әй. Әкес қолды. Менде мылтық жоқ деп маған ант.